awo shekwa bunga a to falaso atinyi shagalaso nga atinyi magwa de falaso ra ke ake bomo shekwa nga atinyi ngwa ibo to ishi kwa banga ta maka shira wo ya ke to fala ingwa a witi yoro na chaba gwa ibo to mo bo tsuga shagwa ashopaka ma ya a bomo bo shinga alba ngwa ishi kwa paka ya nga ibo to ngwa banya shekwa nga ma ke 053 nga atinyi 276 nga atinyi 007 nga ngwa ishi kwa banga 053 nga 276 007 nga bi kwa wo shoba ala shi jo ba ke tili tofla ngwa tili pogwam ba ashi ba ti tofla chong nga atinyi shong nga ngwa ke tma de shi na de ma ata pi ma su ta je sha nga e de ma ngwa ma ye de awo pakan sa khon ji sunga mata sa sa sa ngwa mata sa sa ku nga de ma nya he awo 20 wa ma nga Itu mahu mereka tahu, zaman aku dulu ni tu dosong ah, nampi kuano, awal zaman aku dulu ni tu dosong, oh penting gua fak hanya bahu, amena kuanya amena sofa bah, tadi bernama ngah. Ibu tu mahu penting ngah, awal zaman aku dulu ni tu dosong ngah, gua ye ayut kanya ke, cini nang ah, cini nang, pakai yang gua penting ke, mahu ngah yang bah tadi bernama pun ngah. Ni mahu mahu penting awal agwa tsini nanga a tsini na tsini na phat jae ngo ba nga tinya he ni tsna pha ma pe mo ya ma he sa hem ba te le bu na shang ma he ngwa khwa te bu na nga sa khwa te khwa ngo ba nya he a wo a ayut nga ayut khan re wo yi chi a te ma nga te wo ko di ni te ma he bi khwa yi he ni ala ni tsna khwa ni nga a re ni tsi he na pha ma a ma he ni tsi he na sa ma ge ku jang nga ma he nya he ni ya ba tu jeng sa hen ba de bo na do nga ma ke sa kwa kwa nga li kwa ti kwa ma ngo ba nga ayut kham a ma kwa nga de bi kwa no a ko de ni te ma ke yi hen ni ba ke ngo ni zi he na a ti ye ke wa sa tsin ga ma pe jeng ga ma ke ni ya ba de bo na bo nga ngwa kwa ti kwa ma ngo ba nga ayut kha nga bi kwa no a bu ji te ma nga bi kwa a yi he nie pa so ba ge la sa ci ni na sa ci na zong wo be he nga a ge he li ci na ci ma ge ku ye ben ga ma he nya he ni he ba ti li a bu na ba shi nga ma wo ba yi si ho ba shi nga ba he nya ti ngwa kwa pa so ba ge mai ge a ti tu ngwa nya ma ge ku ji ba shi nga a ti ba ya shi kwa bo de pa ka sa khon ji su nga a ma ta sa ci sa a ti nya he ma ta sa ci ku nga no ko la paka sa ko te te ko le te so ya ba nga pi kwa no a ko de ni te ba zo nga a wo ji te ba nga a wo fa kha ye ba ke po ba te le bo na shi kwa nga a te ba ko ma nya wo te paka sa ko a pa ye so nga pa sa ma so nga ma nya no yi se wa mo kwa ma nga pi kwa no paka sa ko yi wo te ko pa ye ba ke no ko la ya po ba so ma nga ma ke a ba si ni ma te le so pe nga ba nya ke no yi se te le wa shi nga ti kwa no paka sa ko pasa ma ba he a no wa yip fe ba ngo paka sa ko so yema he a ba tsi ma pa ma pe ba he ti ma yi si ma he ma kwa shi jo nga ti ma nya he a ma a bu kwa paka sa ko so so ba he a ba tsi ni ma ti ko pa za ba no yi si ti le wa jinga de bu na nga ti de ma ngo ba nya ga ba he a bu pe kwa no wa a bu za ne he ta nga za ne he ta ngo ba nya ma he yi si he a ที่เมืองว่าตุ้ดเลยเบื่อหน้าง่ะอาทิตย์ยังเคยเงินสุขครอบบุตรไงมาเคยอาบัตมาเคยที่ตุ้บบาทเลยว่าสิ่งไงมาเคยอาบัว